0: Reina, no le cambies. A continuación llegan quienes nos ayudan a apagar la luz, el wifi y uno que otro cafecito de nuestras creadoras. No le muevas. La que se mueve, pierde.
1: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían. No es garantía. No son abogados.
2: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
3: ¡Ya empezó el partido!
4: ¿Y los snacks?
3: ¡Uf! ¡Llegaron los chilitos!
5: Dulces chamoy picositos que enchilan bien rico.
4: A ver, déjame probar ahora yo. ¡Mmm! ¡Chilitos!
3: ¡Chilitos!
6: ¡Se acerca! ¡Dispara! ¡Gol!
7: Saborea la victoria esta temporada de fútbol. Chilitos, una fiesta en cada mordida. Visita mychilitos.com para la oportunidad de ganar $1,000. Para reglas oficiales y más detalles, visita mychilitos.com.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
9: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
11: Está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
10: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
11: ¡Ay, claro, llámalo!
10: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
12: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
10: ¡Wow! ¡Qué chévere!
13: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
0: Regresamos a la música.
11: Chao.
0: De Reina 103.1.